Lapa emme kodalla, kampana kena angalu mua. Mena kane liwangkwa, nemme pina ma emme pa. Ampilu ma emme kodalla,